Легендарно 80-та со толе, ще ще таке музика е на Радио 1 80-та, ACDC, You Shook Me All Night Long. Сте на Енки, ярне съм делам дружба и гримо с глазба напрей. Чрез пар минут слишмо комадо, катер му е съдалово